0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero.
1: Kua hoki mai anō a puku hohe i tēnei tau e hoa mā, kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, karongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua! Wairua!
3: Whare i tīnoi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. He wai, he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pāni a papa.
4: Toki kei te haurangi.
1: Ia, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko whre te me te hoki.
4: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. John Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he oi, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy Duncan.
4: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
1: Ū ki te kaingeru.
4: Ū.
1: Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia rite mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
5: Ka hiwanua nā manawa i rāpanapana mai o te kāwanei ngā tere pangapanga i te iwi hanu mana ko rātau te iwi hi hā manamana.
6: Ka hiwanua nā manawa i te tāpanapana mai o te kāwanei ngā tere pangapanga i te iwi hanu mana ko rātau te iwi hi manamana.
5: Ka hiwanua nā manawa i te sāwhanua mai o te kāwanei ngā tere pangapanga i te iwi hanu mana ko rātau te iwi hi hanu manamana.
3: Ko rātau iwi. Rātau iwi.
1: Me mihi kātika.
4: E tukuro Māori rānei kai.
1: I paku mohio i puta Māori.
7: Mai.
1: Ai,
5: he panana.
8: Ka hei wana wana manawa i te tāwhana mai o inga.
1: Haera tonu.
5: Kua
1: kore hutake hoki.
4: Utai a bab.
8: Ai bab. Mai.
6: Ka hei wana wana manawa i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga i iu hainu wana karate te iu hi hā manamana.
8: Oh, iu.
1: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa o tēnei whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohi au ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
8: Kia tangu ngā tine.
1: Nā rere koutou i te kāinga, kia rite mai e hāre kene ku te wāhanga o, ki te rai.
5: Ki te rai.
1: Nā rere ka tīmata ki te tīmatu o tahi, pāni a mā, karawhio mai.
9: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia rite mai koutou.
9: Ka wai. Ki te rai.
3: Ki te rai. Karakau.
9: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
3: Ka pai.
9: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
9: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Apai.
9: Peita. Peita. Whare.
1: Tētahi raku raku rere kei ko tērā.
4: Ana.
9: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka. Urungi. Mata. Pani mata. Whakatū tai apa.
1: Ka pauke tu a.
9: Kei a koe, ne?
1: E tangata whakamutu.
9: Mahi a te mahi.
4: E pai ana te kōrero. Tahi atu anō. Nā rāju ri me.
9: Wāhi pēa. Wāhi. Wāhi. Wāhi.
1: Wāhi. Kia tere.
9: Wāhi. Wāhi. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
7: Hamutana.
9: Kiri kiri ro. Kawai.
7: Hamutana.
9: Te iwi ro. Kiri kiri ro.
7: Kaori, kaori. Te awa i hamutana.
9: Waikato. Maunga i tūhoi. Maunga.
8: Pohanga. Kōrero.
4: Kei te kupu. Nā, kei te kōrero i te kupu.
9: He inga nō mō tēnei maritere. O te ka Māui. Ai, kia ora. Te motu. Tua toru. Ara kia ora.
8: Kia ora.
9: Te pūnga o te pūnga. I reira te panekiritanga i mua. Nē. Ahuriri. Kia ora.
7: Kia ora.
9: Te kuri me te hipi. Tira re rino. Tira i pinga rani.
8: Kia ora.
9: Taone kai te.
7: Rei pai.
9: Whangarei.
8: Ka pai.
7: Hau enei.
9: Ngati. Oh, iawa. Uawa.
7: Kia ora.
8: Pipi. Iawa.
9: Kei te taitoke rau tēnei taone.
5: Kataia, kakohe.
9: Kia ora.
7: Mai tawhiti.
9: Oi tata. Tai rawhiti. Adelinger, Adelinger.
1: Kia hari ki te wāhi mai tata. Kia
9: ora.
4: Kei hea mai tata.
9: Ai, mai tata.
8: Mai tata, ai.
4: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau. Ko tāku i hehe nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nai, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
4: Tūre hou.
7: Kia kaha koutou.
1: Kia kamakama.
7: Kaua pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
9: Ready here, ai.
7: E tangata.
8: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
8: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
9: Te pōro kei tēnei ke.
8: Māori.
9: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
8: Tō te ao ke te kapa ōpuno.
1: Nuna, skara.
4: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
4: Ka pai. Nani, tōpa te haki.
8: Haki.
4: Haki.
1: Hone heke.
8: Ai.
4: I mui a
9: Tlai Hurata.
4: I nā wā mua. Māma o Hāni.
1: Whakaari atu.
4: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
1: Ka pai.
8: Rākura ki tangata
4: kai waiata. Māngahi o nā.
8: Māngahi o nā.
9: Karai te kuini.
4: Te kāia. No mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
1: Te moti.
8: Tūhoi.
4: Urena. Pōngara.
1: Rōpura. Ka pai. Kurahi te rā, tātere. Kei a koe te wā i nāne.
4: Mea hane, mea hane.
1: Whiriwhiri te tā. Ka haka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
4: Āme te o.
9: Āme te o.
1: Āme te o.
9: Aua. Aua.
8: Ai.
9: Māwe.
4: Eka te o. Taku whatepa. Taku heitiki.
1: Ai. Ka pai.
4: Taku waia.
1: Waia. I moe nei i taku tama. He aha ki au.
4: Tō hunaonga.
8: Te panga, ai. Tērā momo e ngā mamama.
4: Te hungawai, hungarei.
9: Ai.
1: Kā reno kia mārena engari kei te hia hia
4: mārena. Whakaari, whakaari.
1: Ai. Anā roi re, he mea māua.
4: He mea ike ke.
1: Tāne wahine. Kā reno kia.
4: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea ite.
4: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
8: Ka pōri te rā.
4: Whai aipo.
1: Ka pai.
4: Makawe.
8: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kupanongo pīrangi.
4: Hia hia.
8: Ai.
4: Piringi.
8: Piringi. Enei.